0: kým svoju hlavu strácíš, jestli ešte o mne vôbec víš, jestli sa niekde vrátíš.
1: Hit Rádio Černá Hora.